سو درگاہ پینجے سات ملائی سمائیں دا حکمیں جگ شتی گوداری حکمیں سدھ صادق ویچاری آپ نات نتھی سب جا کی بخشے مکت کرائیں دا کایا کوٹ گڑے مہراجا نیب خواس پلا دروازہ متیا لوب ناہی گھر واسا لب پاپ پچھتائیں دا ست سنتوخ نگر مہکاری جت ست سنجم سرن مراری نانک سہج ملے جگ جیون گر شبدی پت پائیں دا مارو محلہ پہلا سن کلا اپرمپر تاری

ڈوبے ابمانی ہومے وچ جل جائی تن سدھ نہ بدھ پئی مت مدم لوب لہر دکھ پائی گر بہون مہا دکھ پایا جم پکرے بللائی ہر کا نام اگوچر پایا گرمک سہج سپائی نام ندان وسیا کٹ انتر رسنا ہر گن گائی سدا آنند رہت نراتی ایک شبد لبلائی نام پدارت سہجے پایا یہ ستگر کی وڈیائی ستگر تے ہر ہر من وسیا ستگر کو سد بل جائی من تن ارپ رکھو سب آگے گر چرنی چت لائی اپنی کرپا کرو گر پورے آپے لہو ملائی.